Aia, tōna e matamata kai nāna, ko e hada tolo whakaholoanga, ko Jorinda Hacker ka matutakia tu mai mtaholo ngofuru ke mtaholo ua, mai matutakia tu e Luana Binion mai mtaholo ua, ke mtaholo ono e pungi pungi a pungi, ko e hada tolo a matufini ko Sina Panama QSM, a muna ki ke whanongonongo i ke whakatutalanga hana, e tau ngā kukui mō ka ose e tau lelo longonai, te ki patuhipa, a tu hau whakahele niwi.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Tota hae me taki he, ha doi tūra ta mam takau tose ni a watu ke he Commonwealth Games, ke he motuna ko Scotland he tauni, fia fia ko ke sia ke lau tūru, e ta mam takau tose ia ko mai ke ke hukuia niwe, ke he tau ka honoanga nā ke skisi atu kia ki mga anei fō ke lau tūru, ko liri umai ke he motu nei ko New Zealand. Moi halauturu a tau roto kua fia fia ha koe tau maloroni kua whakakisi ai pese ni he aifai pine he watu ke he whetoko nei kai hoko tau mahi ngohani ue ka ha ke he tau nang si whakaue o wituro ke lauturu ia mua atu ke tau matakai nanga nei takita ke whenonga foki moi halauturu a tau rangamatai ke rātai a mai whanau ni ue ke hoko atu ke he Commonwealth Games he tau nei.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Whakalawhala hi atika, tā tōlo pungipongi, kuma tōlo ne whalumongo ngālo e tō whanongo ki hata tōlo, hei lau taonga hei ei ki sia poke ei loako station whiki tune in. Mea kuma tōlo ke o atu ke he FM station, ei koe AM FM station, se kumi kumu tōlo ke he 102.2 FM. Haia e station ha mutolu ke kumi kumi ke ai ke matutaki mai ke hato tolu a la taongo ne koe PMN anywe. Se mutolu wha ngalo furu mongo e iloa ko fe ke whanongo mai ke hato tolu a la taongo haia o atu ke he FM ai koe AM FM si kumi kumi ke he 102.2 FM si haia to walatala news ia kwa mea ke update ke mutolu ke pungi pungi ne ke mutolu wha whanongo mai whakalawhala hi atu ke mutolu.